0: ajiyar baba.
1: Ai sai ce naje hai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san cinyar da aka gumbaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform itace gurin dubara ga mai saye ka inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa. Domin bayan da ta amare da uwar gida mai buri sabuntawa. Akwai katifar uniform da gidan asibiti. Akwai kuma masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta yan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma sofo don kafin